Ostalo ich 8, 8 depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich 7 depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler. Ostalo

O priateľov, o priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. O priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.

Tuto partia omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.